0: bres de ben don ihe a not ik magrief as a ve in een nachlom. Sm je beno ik go tango is ben meer as an le hogen henje vlog an show ra liffe ke ze sé ge care FM.
1: Radio na lifa Kate a sé an go car Táú a géisteach le radio na lifa Kate a sé bunca cethir FM Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an